di e ia non-stick cookware hat ninigi e ia di be itzicht esko ta e ia to bayat e ta teflon ta bi ye gicho e bi ye de yo ni toko ajbets ado e ia di be il yagi halchen got e